بی خون غرس جوران خوز عن رغی نگه چرا قد اون قوری تکانی کانت اتخور ساغور تل چوگنش کوزی خویل سوچ اتسا یحگیری خوگی